0: خيباري
1: إيكا بي فم خيباري
2: فارسي عربي.
3: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dal len jam ci radio UKAP radio université Cheikh Ahmed Bambakar gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digu becc ci le gëna fess ci ngiraane ñen ci askan wa le gëna fess ci xibaar yi ñen ci askan wa ci ngiraane ñom naka tay ji xey wonati seen nakaru xol ginaaw tek loxo go xamne kon ñen ci ñi nga xamne kon ñoy bañ ñu def fa bassin ne Marcelino bëgg ñu war leena atté talata ji ñuy sentu lool naka tax ñu yëk seen ay kaart tay ji seen jaratas katu xibaare dana ci dis gën ko yaatal ci jotaay xibaari demb lan doon amal magalu daru salam kilifa nguur gi teewon fa bok na ci ministre de l'intérieur Mohamedou Bamba Cissé e way tam jital assemblée nationale El Malik Ndiaye kaddu yekati lan ko fo dana ci delsuat na mu gën yaato ci bir jotaay xibaari lay doon dana nu waxata ci lu soxal lo walu coalition jobay ci Bambay Thiane nanu ak njit Ali Pende Diouf lanu tan ngir rek mu jité sen kurel gogelé lu jëm ci jotaay ba amal nanu ko fa dana ci delsuat gën ko yaatal mbokki danaka li moy li gëna fess ci xibaari dana ci bo li gëna festiyé né kay en direct lay doon nestu ci diken ci forum fatché gi dé sopp na sunu borom
1: UKAP FM xibaari
2: parce en day
3: pap sayar mbaye farewo ci addukay beg machine bi yenaskanu ci deglu radio UKAP 103.5 di témer ak ñett yu tomb juroom ngeen koy deglo ci bande FM bi internet bi www.sunufm.com YouTube UKAP TV Live tay ji la aljuma jurom ñett fan ci wéru tubab di wéru mai atuma 2026 mbokki waxtu jamono ji ñi ngi ci 14h32 ñaari waxtu ci bu jëf fan wér ak ñaari simili mo boti ci kawam UKAP ngeen man ko deggu tam sunu ay application UKAP FM wala UKAP TV fu ngeen nek ci aduna bi man ci baye xel di len fatali wér wolof tay ji moy ñaar fukki fan yi di diggiwu tabaski ci atum jooni ak ñent témer ak ñent fukk ak jurom ñaar ci gaday gi radio UKAP radio université Cheikh Ahmedou Bamba.

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio
0: IKBFM
1: 103.5.
0: La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fiji Toubandam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. IKBFM, UKAP TV, UKAP Web, UKAP Quotidien. Nous sommes ici à Toubandam.
4: Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Ko ñattali ñu né bayam ahmadou mu daggi waxon na seigne touba ben daf ko bind ci lettre ki ka ko don nekk li faté jaawale wala daf ko wax ni ci jëm ñam nako man ti jang la dama bëgg nga ñu ma yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba mu xeyma nga jox lima ak xeyam nga ñu ma cheikh ahmad tidiane ba mu xeyma nga jox lima ak xeyam ni ma xeyna la ba nga xamné wax na ko ko Seigne Touba dal di wëlbatiku ne ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xeyna la neena nangam ak nangam cheikh ahmad tidiane xeyna la neena nangam ak nangam xamal ko maqama mo xamne cheikh ahmad tidiane sabul nako ko mom tidiane bobu ci dakk seigne bi mam ahmad ibn baddi momu wax li nga xamne ni waji gën aduna dakk amon deureum seigne touba la seigne touba dafa dal di yoni mbolo te fekk dara jotou ko mbolo mi nga xamne ñokoy sang ñokoy dulle ba nopi jaal ko wa kërëm bu nga xamne ñi ngi dem bu ñu accé ba ñu yo di gor gi dal di gañu ñu ngi wone ni ñom seigne touba ñu lebal won ñu dal di dañ ci ko ba nopi dal di jaal ñoña seigne touba joxal ni leen xassida bi nga xamne ci la wone ni ruul qudus momu ñu wax ne day jëgël sayyidina hasan ibn musab wacc na ngir deewu jëm jojju diko bëggal ngir mbërëm ci seigne touba lim amol ñu nga xam non la ko sun borom fonk ak xew li ñu xaro ak dara ji jëk sa borom jox ci al-akhirah seigne touba ci dama nga xamé itam jëgé na fa ganna fakk xew xew bu mag bo xamné am na fa ba jaxal wa ganna mo doon am na fa ay doom xam xam yo xamne tidiane lañu ñu ngi aji cheikh ahmad tidiane ñu ngi ñer ci wax cheikh ahmad tidiane da inna allah ma'ana sun borom wax bu wax ni mu ngi ko and ak bindeef yi manam ndax jëju mi nga xamne ñoom mom lañ ci degg ci non la cheikh ahmad tidiane waxe ñu wax ko doom xam xam bobu xal mu wax abou bakrin al ibn kawri nakli lolou la buñ ko deggé benen solution bo xamné momu tam borom xam xam la daldi am lu mu tek ci waxi lolou ci manam al ma'iyya bu nga xamné al ma'iyya bobu ci deggu gi lënt na lool ñi ne li kat man la imam al khazali wax ku wéran ku wédde ku ko wax mu bëpp lek lolou ñu nga wax nekul non ñi ne degg ci imam sanusi itam li la wax ñi ne dédé mina mo sanu ci ajuma mo xalani ñoo bokk wax ñu di ñu cheikh ahmad tidiane yi ñu wax tam mo se na ñi ñi ne wu ci dina mo ñene ñu ne dede mu teewul ak ñoom ñi la wax lolu bu nga xamene jaaxal ñu leen te wéram tay bari bu ñu neñu cheikh ahmad bamba radhiyallahu ta'ala anhu bu ko laaj lan mo xam moy li nga xamne

0: da fay laaj nan la l'islam gisse xalaato manam nan la l'islam wara yitté wo wa l'islam nan lañu wara yitté wo ci attaquement yoy nga xamné ni Salman Rushdie ni koy attaqué l'islam ak alquran ak bi yonto jamono bi nan la jurit ci wara gisse jëf jojje amna doli na sangi ndax julit ñi war nañu and ak imam Khomeini ci défendre gogu muy défendre l'islam wala dit
1: tay ba ndax l'islam la dello assalamu alaykum rawu la ci mu tollu dafa teggu ci ndir mo xamne fa tollu ci am li ñu wax actualité actualité bi dafa jox ressentiment bu rëy bu daj alam bi yëpp moo li mu xew ci lu yàggul nit ñi tollu ci fi mu nekk di ko waxtaane kenn ku ci nekk ak taxalaat da di ko ci génne xew-xew bi rëy na rëy rëy ji mu rëy lépp musla bi ci nekk lépp ci ko dund ak ñu ko àndal ñu ko doon fexe ndax xam nañ ne du kenn nekk toogul dal di ay xalaatam muul ko léeg-léeg bu ñu ko seetlu ñu demee da nga daal di xam ne tamaanu la maanaam sa amour complot ko xam ne ay nit ñoo daje soppante wi seen xel gis bi ñu gis l'islam siitan leen ko ci dëgg l'islam siitan leen ko ci dëgg bi mu nekk di dëgg bu wér ñu nekk ci seetal boo xam ne
2: ak ci lan ci manam lepp xet da tay bax ndax ngurum islam la delu assalamu alaykum waaw la bi mu tollu dafa teggu ci ngur mo xamne waaw fatalu ci am li ñu wax actualité actualité bi daf ko jox retentissement bu rëy bu daj alam bi yëpp moo di li mu xew ci lu yàggul ma ñuy tollu ci fi mu nekk di ko waxtaane kenn ku ci nekk ak sa xalaat da di ko ci génne xew-xew bi rëy na rëy rëy ji mu rëy yëpp musiba bi ci nekk yëpp ci ko dund ak ñu ko àndal ñu ko doon fexe ndax xam nañ ne du kenn ñu rek toogul dal di dund ay xalaatam muwal ko déedéet bu ñu ko seetlu ni dama da nga daal di xam ne tamaalu la maanaam taamur complot boo xam ne ay nit ñoo daje sottante seen xel gis gi ñu gis l'islam tiital leen ko ci dëgg gi mu nekk di dëgg gu wér mu nekk ci siècle boo xam ne obscurantisme maanaam nëbb xel yi nit ñi di leen nax mënatu la am kon dëgg bu fi nekk day ñu di feeñ ci ñëpp ba ñëpp xam ne lay dëgg ñuy gis trois bi ci seen bopp di tàbbi ci l'islam ñi nga xam ne dañuy def ay recherche di gëstu di gis taarix di seet taarixu l'islam seet taarixu yeneen diine yi di seet science ni muy jindee nu diine yu bari waxoon ba ñu dem ba xam ne ay nit doon nga bindoon loolu ñu gis ne alquran dafay du dëgër loo xam ne xam-xamu baatin xam-xamu zahir science nun la dem ba dindi ci dara lu ñu day gën a wane ak yee moom loolu tax ci occident muy europe muy amérique borom xam-xam yu mag yi ak xale yi nga xam ne dañoo toll ci àdduna yóbboogul seen itte yépp ba amatu njot ñu am njot di gëstu ak di laajte di werante ñoom ñëpp ñuy dugg ci l'islam ba ñu bari ñu gis bari googu tukkat yi di bari ak dëggu bi l'islam dëggu nga xam ne ku gëstu rek gis ko tubaab yi nga xam ne dañoo amoon ak umpe ci réere penku xamuñu la fay dara ci la fay xew borom xam-xam yi toll woon ci jamono boobu ñu wax moyen âge maanaam ak crone wusta di bind ay réer yoo xam ne daf leen di gën a réeral du tax ñu gën a umple l'islam ñu dem nag ba loolu ñu weesu ko diggante boobu ñu weesu ko ñu dem ba ñi nga xamne ñom la seen maam daan bind yoyu la buñu ta agge russe buñu gisé li kayetani bindon italien bobu washington irving casanova buñu mohammed el assad du monde gis ñoo ñepp li ngal bind ñu gis ak ñi bind lek ñu wuté ñu gis ne kon deug nga feñ té l'islam moy diiné jo xamne lu yag lu aduna yag day gëna feñ té kenn bu ci mëna wokk dara té day gëna convaincre nit ñi rek ñu am jaxlé nak ci nek ay pexé rek lañu mëna def pexé yi confession yi day bari bu ko defé nit ñi tassaro ci ñu wañu dafa né wala wara jëm ci l'islam wañu ko ci nit té itam xam nañ né alcorane mom bu ñu gëllo ci kéman gi mu yéme ba tax nit ñepp nango ni nit mënu ko ndax alcorane ci bëf na dafa dëkk nit ñi leen manam samp na ak samp mbir mu samp samp ni ko ko sent ñu bëré kenn ñu ko sent nan la mel bo bi mu ne bu ngeen ñu défé né muhammad mo wax alcorane indi leen fukki saar yu ñu rek alcorane kenn mënu ko mu ne indi leen wenn saar kon wu ñu rek alcorane kenn mënu ko mu ne kon la in tamat lim su qul ya muhammad manam la in tamat lim su dinu ala an yaqul misli hadha alcorane la yaqul misli wa kan ba'd min ba'd nahir nit ñepp ak dina yepp buñ ko laboré won di dalalu seeni xel du dund di retoucher di defarat di rafetal ñoom nit ak dina ñepp nit ak dina ñu boole seen xel boole seen xam xam boole seen ñor boole seen seen tagil ba manam seen experience ak lepp pour indi téré bo xamne dañ ko mëna comparer alcorane bu ngeen ko defé ñu nango ni muhammad ko wax kan mënu ko mu ne kon fa yam taf'alu te wala taf'alu fataqu naral ci waxu do nas wal hijar bu ngeen ko mënu nak te wone du ngeen ko man kon ragal leen mu leen alcorane di djuk bo delo ci histoire da nga gis ni alcorane do ma adam yépp tek ni seen ngamb ci de kenn mënul lu melni mom ma téré ben livre wu histoire du quatrième joseph kizer bo bok na ci professeur yi do doon bind bu ñu agge ci alcorane neñu mu amna lo xamni ba légui amagul tontu modi salam yu arab tolon bi alcorane di wacc ak ba alcorane ñu perfection bi mu ag fu mu ag ci bi rafet ak yéene seen digënté ay marahib yu jeex la ay état bi état ñu loolu nak ba légui amagul explication explication kay leer na modi alcorane nit waxako ndax lepp lo xamne do adama def nako ak lu jeune bam am ak xare bam am lu mu reey reey bu jeune bu ko generation bu nek bu ko ci kenn mënul buñ ci tege ñaari generation wala ñet la gis ko ko déppasé alcorane bam waccé légui jooni at la ak ñent té rek juroom ñent bo ba légui kenn mësu ko man confession yi dul jeex ci aduna nga xamne alal yu neñu ci seen loxo nga xamne far l'islam rek wala arrêté propagation mo leen gëna lu nek buñ mënona def buñ xamné ni buñ mënona fexé ba indi ñu ñu aw saaru alcorane buñ mëna comparer ba ñi naan mel ni ñi naan melu ni sax dañu digal ci ci xol yu bari waye mënu ñu ko kon alcorane gannaaw mom kan mënu ci dara té moy téré bi nga xamné moy indi l'islam té l'islam kenn mënu ko jam ci dara gis nañ ni jam yi jam julit ñepp jam nañu ba science ak technologie ak chekantal ak recherche agali len suñu xamne lolay jepp nek na ñak xamone ñu doon ko diñat ñak taxaw ñu diko diñat way xamna ñi yu rek moy yoru jup dem nañu ba gis lolu ba umpati kenn trois complexe de supériorité japp len manam ko technologie ak science ñoo ci gëna avancer fuuf julit ni ndax julit ni lolu mom lu shay'un tabi'i lu yalla def lu naturel mo di sa fa mu tambalé désert la désert xal bo xamne amul mbay amul ben civilisation amul tout amul dara nga xamne jaxaso wu ñoom nit ñi tax trokul mu wa salat yi dafa manam moyen de communication yi jafé na nga xamne boba essence feñegul fofu la l'islam dalé top sahara bi di ñew ba bu mu aggé espagne ak portugal wa jullu ñu conquérir ko dugg gol boba france gol la tuddo da ci xexu poids ci bobu charles martin dajé wo européen yi ñu xey ba délo ci ko mom ci italie lu bari fofu ñepp fuñu jaar fepp xo xamni ci ñu ci de tiers monde lan la ñu xamni amuñu doole ci sahir amuñu alal fofu le l'islam jaar lolu motax julit ñi tubaab yi xed leen ci wet gogo ñu ne nak ñi nga xamni ni lañ leen rawé ni nañ leen moobé woon ni lañ leen xéga buñu delu nekk ci talibé complexe dañu japp tubaab yi comme ci discours ci metti xamni ni l'islam do mëna ñu ne nak ñu def def nit ñi ñu tank seenu dugg ci l'islam ba dootu ñu dugg ci l'islam lolu nak tax leen ñi wëndelu fu nek ñu duggal fa seen loxo fu reñu sét ko xamni ñi def lolu tax ñu dem ba ag ci def muamara bo xamne dañuy confectionner livre bo xamne dañ nan ni attaquer alcorane ko buri ci seenu yi ban nañ ci réaction julli bi ndax ëlëk sigir bu attaqué won l'islam ouvertement leneen ci leneen dañu réagir wala jé di seen wax nan lañuy def ñaaru bi nañ sam seeni aqliya ba xam yam moy def seen position ci buñu défé non ñettal bi buñ ko défé dara yingul man na no yok mu seen ba xam naka ñu koy def ñam seen bop sax leer na li ni biñu wax mom mënu la yaq dara mënu la yaq dara ndax képp ko xamné julli na lay xamné ké xamul dara ci l'islam ta ko bañ l'islam né dibbi dong la koku ñu yékk yi ndik yi daan waxé rek naan yonentou mohammed ngap la dof la diné ko japp ak naan rek ak yi nga xamné tuba bi moyena ci ci gannaaw bi biñu umplé cheikh umplé l'islam umplé arabie saoudite dañ daan wax naan bo ép lepp ci lénuma yalla daal mu né ñi diko fass yu mel non dong la koku mom du taxaw du sax ci jamono du yag te du def dara waye nak julli ñi wara wone seen position ñoo tax nga comme biñu défé lool julli ñi di seen position ñu ñu def lu ñu yëk lo xamne xam nañ ne julit ñi ko seen diine utéel na leen te jaral leen lu nekk jaral na leen dé jaral leen lu nekk légui addu buñ ko xamne nit ki day jaay bakanam waye ñu won leen ni ci ñi ngeen def rek yëk nañu ne ñi ngeen def rek buñ ko mëna tolérer bu ta dañu jëf ñu tam moy di nga xamne trompe nañ ko li am xuma yi fofu gatchel na mbolé ñi ko daan xass ak ñi ko daan wax naan ci yalla nit ñu gatchel bi leen dafa mel naka mom dañuy julit lolu ñaawna dafa mel ni mom dañu mom mo bëgg l'islam dafa mel ni mom dañu l'islam jaral lu nekk dafa mel ni mom dañu moy nit nga xamne mom la yalla tek l'islam ci loxom nako défendre ko ana julit ci def ñu taxawal sama xalaat ci lolu moy bindi kat yi nañ wone ne waaji ku xamul dara la ku reer la ndax yi mu wax yépp bu ci science bu ci histoire bu ci xam xam teggu ko fenn ñettal go ñaaral go mu woor ne julit yépp xam nañ ne nit la ko dox ko xamne ki likoy yott xamuko ndax fu jégg bu ci gi mëna dé ñu xamal ko lool ba mu dugg ci bopam ba mu xamne kuy fop na nga fay ci fenen dina ko ci te bu ko jégué ci l'islam lool ci lool rek la ci tontu ko la ci bari sa guddina islam ni ko nit la ka ko ni
3: la jëy bi tax ñu tan ko moy dafa deppo ak jamono ak déssew waye tax donte gennon na tem bi benen ngi ni bu ni rog lolu momit xawna genn tem bi waye yitel na jamono yitel na l'islam ndax yep ci attaquement d'islam rek la mi ngi laaj lan moy position d'islam ci yamale ndur mi nga xamni ni mo xew legi ci adina te yaron sallallahu alaihi wasallam don wax ni yeen julit yi jurante len ndax damay pokere wo ci sen jëm yi ëlëk ñu ni nak na yam lolu lu ci position d'islam
2: Assalamu alaykum. Baw bari non lo ay problème ñu posé. Problème ñu jàngono mo ci gëna bari. Ndax la ñet toujours ñu waxon rek ma ci adjal ak dikkam day dik ba ñu nekk ci ñu ñi diko seeno jëm buñ gis jëm ja fekk no ngi ci fekk manam état d'esprit le manam melo aw melo law ci jàngono. Yaron bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ci li ñu taxale ci même al fakena la hadith yi musa dajjal bu dikke jëm ju tat lay ram benn bet lay amé day ñool bu dikke su mbar daf koy dolel wërseuk yépp mom lay top ñom mom lay top bu day amé wërseuk yépp may amé aljanam ak safaram ku ko top mu duggal ci aljanam ku ko moy mu duggal ci safaram demé wër takki aduna yépp bam dess makka madina bu dikke lamuy woté ni al uluhiyya lay doon manam divinité wone mom moy yalla bu ko defé lolu muy woté ñaari malaika lay andal malaika nan ni bu waxé né may seen borom bu ñeen bind ma leen mom ci né sét nga né malaika né wax nga dëgg bu sét ñu ñi di seenu jëm ju mel nonu di wër parti suuf yi ané aljana ma xafaram ané takkanam man nit ñepp man leena bolé ci ben ngëdum mokk di leen buñ ko gis mokk buñ ko gis wayé ag nañ ci banatu moy ci leenu nekk ñu nekk moy lan Masih dajjal bu sété melo yi nga xamné modi ci hadith bobu ak yeneeni melo yu dugg ci yeneeni hadith ak yeneeni melo yo xamné da fay and ak lolu da nga xamné mo ngi ci jamono yi Masih dajjal bay woté na moy yalla xamné nek nam woté na moy yalla nepp lu fi yalla tere mom ci l'islam jëm ñu wëlbeuti lolalé mais dañuy yamalé ay goor ci jigéen té xam liko l'islam waxon dong ñu bëgg dëngé lolu ci nawé Masih dajjal la bok Masih dajjal bay bo amé katan go xamné ku and ak mom da nga nan bok na ci ñi nga xamne ñu tumbe ji manam ñi nga xamne dal am nañu xewal am nañu nox yaay amuñu ak jaxle ci ñakkat ak ak tiitak yoy ku nek xamna ne danaka ñu gëna dëng ci aduna bi ñu xamne katan gi ñu am lepp ñi leen top tam lañu fawri ci ñoo lañu defal lepp waye ki nga xamne yalla rek la gis kon nga naaw musu da yalla fay def ci safaram moddi nit ki buñ ko xawri ci dara lu mu ñu jafel ko ko ndax buñ xamne xasse ba xamne ci julli deugal wala nit yalla la dañ koy tanci diko xex lu bëgg ñu jafel ko ko bañuy neub leppam lo xamne mëna gindi nit ñu dañ koy woyofal dañ koy laax buñ fañon gën du ko yek kenn du ko gis lu mu ci musu da yalla bok li wax na day wër parti aduna lepp esprit bobu wër na aduna bepp arabiy seen bok nga xamne ay jullit lañu won yo xamne da yo xamne ñoo dipp ci l'islam ba dañé fañom gisé ci l'islam du tourni waaw yi nax nañ leen bu yagg conscience gis mu ngi jégal na mu mëna occidentaliser bopam def ko ci ay yéré ci dessine ci waxé ba am na ño xamne sax dañuy rus yar téré arab wala journal arab té arab wala ñu jëm ci mu dégg dégg dem ba nga xamne wal bëc nañu lepp lo xamne bi baxon na fi duggal ci sa bokk ne la ab yar ñak fayda la am kilifa ñak bokk la tardé la retard la def gnaaw duggal ci sa bokk ne la ni bokk nga am bo xasse ba majo kenn yirifatu la duggal ci sa bokk ne la ni ngay jur jur ak ni dul jur ak limu doon nit ki xam xam ak science dem na ba nit nit ki daf ko wara def tedd biir manam wa koy setantal diko jaarale yoon xam na la koy lor xam la koy jël diko ci jaarale te lolu buñ sété ni nit gëna bari ci ñi nga xamne and nañ ci wañi am jur ci layu ne ndax duñu leen mëna yar duñu am jëf yar leen amu ci kenn ko xamne boko sété mu ci ëpp ñu da ca yoté ya ñu da ca bëlot ba ñu la ci waxtaan ku ci bañ nga feneen buñ amul benn doom sax duñ ko jëma yar benn doom rek tanu ñu ko yar kon biñ waxé ni mu ñu yar bu bari bari luñ ko mëna yar waxu ñu dëgg donc ñalay sét lan lañuy daw ay dépenses seen compte ci banque lañuy bañ mu manké dëng lool jullit war ko xalaat ndax alcorane ci bokku bu ñu né do adama yi wala taqsubu awladakum khashyat imlaq bam ñe nañu nasuqu wa iyyahum rek lañu xamné ñun jullit ñun nangone yalla ñu wërsegal moy wërsegal ku nekk dootu ñu and xom kon bu da nga xamne jekk jëm ci yalla indi fi bindal nako wërseuk ta nopi na ci aw xanam waxtu waré dé rek lay dé lepp lo xamne li war nako wërseuk go yalla bindi nako bu yagg lu jitt ñoom ta dana ci add bu lolu ngey ñun ñi sax fi ñu tollu dañu add bu ci lolu jëfa na sax état la bu ñu dem ba add sax man na nek waye bu add bu ñu ci jégué bu ko sax ñun suñu peuple dafa tuté bu dafa tuté fi nak li waron ci téw dig dig li waron nek suñu ité du yoy yépp do ay prix yi ni jox ay xalé yu goor ak ay xalé yu jigen manam di len boy ak ñuy def lu len neex nan du ñob du lolu li ñu téel moy ñu téel moy jéma yaw xam ak yar na muy mel ndax rew mu yaw bu nit ñi yaw man ñi yar seen bop yar seen doom bu lolu amé rew mi ci bopam jamm ci am kon xalkat yi dootu ñu son gendarme yi dootu ñu son tribunal dootu son den ko kon bu ko defé nit ñi da nga am jamm mëna dox guddii te bu ñu ragal ku leen dox ku leen di ray di fu do tudd ba guddii nit ñew dajj sa ñek sakal sa ray la wala mu fat sa alam nit ki bu fekkente ne yar na doomam ku nekk yar sa doom nga xamne doom nit bu ñu dajje ci tegg bi ñom ñu yaw rek fay dajje kon kenn du yaq ñu ñu yaq bu ko defé da nga mal di xamni xel yu wor da nga am borom kër bu yaw bo xamne la nga wara def rek lay def lu wor la diko def mukk da nga am doom gu yaw da nga am jangale kat bu yaw da nga am elew bu yaw da nga am gendarme bu yaw da nga am enquête bu yaw da nga am magistrat bu yaw da nga am ministre bu yaw da nga am chef d'état bu yaw ñepp yaw yar nak moy li gëna war li ndika war ci ñun ñun kay lu wara joy mu yaq yaq bu wara joy moy yaq ko gi nga xamne fo jaar ci ndag yi xalé yi di la doori bal bu auto di ñew duñ ko xalé bo yi xani door la bal ba nga xamne bo yaay sodom ci sucre bu gënne dagay fukki doom yo xamne dañoo yaq nga xamne dara yar lu leen dul télévision film yu bana leen yar dara yar lu dul ay roman yu bon dara yar lu dul ay touriste yo xamne dañu diga fa indi ñu seeni jangoro dara yar lu leen lu dul seeni morom yu yaq yu melne mom jëgul dara yar lu dul jangale kat bo xamne dañ ko boyalon ba muy xalé keri yeru ko mu dugal ci seen bop yeneen dugal ci seen bop xet seen wajur ñu nan seen temps passé na dañoo tardé bu ngeen deglu lolu moy suñu problème bu nga xamne ci leen wara taxaw ñun ñepp waye waru mu seen affaire xala ñu sa
4: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
3: thème bi moy day laaj Serigne Touba yan xefo la djegi de tuddu khadimu rasul ak ban pikir le pikir lenn ci mouride be buñu ko tuddé ñi daam lolu la bëggoon am ak leerlu
4: li mu ñëk wax sax li mu mujjé wax la ñëk tontu moo di ban pikir le pikir mouride ba suñ ko tuddé ban buñ ko xamé nam na ci ak ndoram di mel bu bant ko dëngé ak ndor ba dëng bu ñu dé tak ndor ba jitt Serigne Touba bëgg jëm bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba jeex ci mom ba suka taxatu ci mom xamatu suka rek kaani xamé wul safara graax bëgg gogu mu ko bëgg la ko yalla fay ci talibeen bu nga xamé bi nga xamé né sun borom tabaaraku ta'ala dafa wara indi ñu jégg indi ko xamné ci moy liggéeyal yaronte bi ci jàmono yu ñu toll mu ñëra xol yi gis xol Serigne Touba mu gën ci sopp yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam mu tann ko def ko muy khadimu rasul khadimu rasul ak jaglé la du ma xam bu ñuy dem ba ag ci muy fet sa borom la mu jaglé ko jàng bu ko neex kon bëgg bu mu gëna bëgg ñëpp yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ba xolam jeex ci ba xamnetul doomu mak keneen xamnetul dara ci état bu mu tollo fofu dem ba jeex ci suñu borom tabaaraku ta'ala jeex ci rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wasallam bane dhamma hayati li hayati llahi sallahu dakhilan jinanallahi suñu borom xamna ak suñu dund xecc ko ba jaxase ko ko dundam ma dugg ci aljana gi nga xamne moy suñu borom tabaaraku ta'ala bobal ta ko sun borom jox xali jam ñu taxay ñet motax mu ne laqad sabaqtu fala yakhfa ala ahadin illa ala ahadin ashqa'u mola wilaya ci bokku mu bu bokku la xususiy wilaya bu maté benn cieur la ci jëm ji nga xamne moy mbolam nubu nga xamne la taxay jess ci oul lak ci jé fou bu ko défé bu ko xaké wilaya gi nak dem ci wilaya gu magga day mel né yow mu tank ndox soti ci djéj gi bu ko défé mu day jaxaso du lenn bu ko défé melay won ci djéj yépp ma nga ca melaw wa mu nga ca manam ndox ma nga yobbu ci djéj gi melaw ñu xap ci melaw djéj yépp ndax djéj gi di mom nga xamné kenn mënatu leena taxalé motax bëpp haqaiq bëpp haqiqa bu amone ci azal ba sunu ag ni jitu sun borom bindindi ne fi yep da fay jaxaso manam mu nek fek mu nekon ci djig nga xamni moy jëm yalla day jaxaso ndox mu ci soti ko lol tax mu ne hadithuna fina an dafatri fala takun an khidmati bi fatri lol tax mu ne allamuni ma kana qabla al khalqi min kana li bikamin wa tilam man dal defna ndir sun ko topé ñu jëm ñen jëgal mu dal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne bi
3: ngir diglu sun bi moy doomi serigne bara mbacke mom serigne touba yakara ko ko bu wax ñepp wara deglu ni yi ñu wor dañu ñu deglu mom ñi ne tek ci deglu digal way ñu sey ila yistaru bi am ni serigne bi ko xon amul fikre mom joxe ko xama kon nan ko normal ñu ñi nga xane noy doom adama bu deglu bop nak wante tay mom ñepp ay deglu digal ndax ñepp deug tabarakallah kon na ngeen deglu bismillah serigne
5: bismillah yistaru bismillah bakki assalamu alaykum man day amna ndekke amuk cant serigne sam na ngi ñaan ci barke serigne touba ngi ci tuddu yaak oh ma la yoon ni way tang islam ci islam mo mag yoon ni tang islam taxawa ko salam ngay doon serigne touba wi kene ko ci bi yalla samp go xamni ni ñepp dara gis mu sama Serigne Touba ñepp dara la deg ñu ngi sant bu baax di la gërëm te yeen sama baax dafa xaw ci yeen mënu ma sori ma ngi jox sama doom ji mu agale te tan ñaanal leen te gërëm
6: yaakar na limu waxon sax mi ngi tambali gis ngeen ko ndax Serigne Sam bi ngeen ko tanne mo limu ko na fi waxna ni djumule yaakar na ñu dool ci bu baka ba xam xam nga fe ñu ak talibem set ñu wax deug yalla tay bi ñepp kontane Serigne bi nek mom wax mom li ñu wax mom ma bopam ma lay fay bopam yéen tan lay ma ngi tan bu baaxa baax di jël encourage di ngeen wax am rek ci lu ci lu melni ngeen di fay di def ndax lu am am solo la ma di leen ñaanal yàlla yàggal leen fii te mayeen ak tal bu tax ngeen di ngeen ñu assalaam.
7: Groupe de communication
8: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
7: Radio IKB FM
8: 103.5.
7: La radio au service des populations.
8: Nous sommes ici à Toubandam.
9: IKB FM,
10: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
11: Allô أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
12: أوكي دلوا راديو إيكاب إف إم راديو إنيفرسيتي شيخ أحمد بامبا. سنجتاي فاسأل أهل الذكر. بجتاي لاج أتونتو. جيب دي عندك فريق باكي عبد الرحمن.
13: مكي ما غلين دنيا دين زيار. دل سوات في سن أتوم خب خم بيدي فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في تي إيكاب إف إم.
12: جيب تي قام على خمس بجوت. جروم ينت وقت جتة كي جودي. أجن وال. غانتي نتون. Nous avons tous les deux à l'école de la journée. Nous avons 16h. Nous avons dit que nous avons dit que
13: nous avons dit que nous
12: avons dit que nous avons
8: dit que nous avons dit que nous avons dit
12: que Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
11: Allô, ahla zikri in kuntum la ta'lamoun. Bil bayinati wazzubur. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.

0: والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين. بكي دقلوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في تي إكاب فإما غلين جنة جلن زيار جلو سيسين جفاي خمهم بن دافو سيق أليهم ci tambule nuyu fiare ci cheikh mohammed muntaka en sun borom sam ko tegeural ko waye nuyu cheikh mamour bakki mo fadal nga xamne moy kilifa bu beug bi ñaan sun borom sam ko tegeural ko nuyu mbokk yi yi topu jotaay bi yepp ak fu meena nek nuyu serigne cheikh amar mi kilifa jotaay bi liggey bi nek ci loxom ak ñu xeqal liggey bi ñepp waye di beral nuyu kent nak serigne mam cheikh mbay ci taxaway yu fadi ak l'imam serigne hassan diouf ak serigne khadim dien ak mbolam ñu japp ci liggey bi ñu del ci war nak fasiyene tontu laaj yi nga xamne mbay ko ci mbokki deglu ko di bokku mi laaj na da bëgg ko ko leral dal laaj yi wax wala tajiru wa ziratun wizra ukhra tanu ayyul alquran ak nak li ñi wax ne liggey ngay day jexetal ci doom wa laaj li mi wax mom wala tajiru wa ziratun wizra ukhra ben bakkan bu def bakkar du gaddul ben bakkar bakkar na kenn dal du gaddu bakkar kenn ko ne bakkar bi nga def bu yamal khiyamé yow lañ koy lijeentel waye kenen du gaddul lay ci ci la lay wax yamal khiyamé kenn du fo yanu bakkar kenn ko ne yam sa bakkar bo xeyna nak boy jur bu gor gor lo ci lu bax barki ba cey jiddo man na jeexetal ba jarign dom ja waye su gor gor wi nak dune da jël bakaram ni gal ko dom ji waye da ko xagn o yiwu mona nam ki gor gor lu nango sonu nango jamu yalla nango def ay worte ko yalla barkel ak dundam barke bobu man na jeexetal ba njabot ga di ci jarign no ay doom ma ki setal di ci jarign sefan di bu fekkon def ko nak ne ci ay leneen lo xamni amun jarign du bakkar bobo kene da koy gaddu bobu dañuy gaddu bakkar bi lede waye xagn na len yiw maana jarewu ci bax te man na amit lam doon def na mel buñ ko ci rawé mom gaddu bakkar ni mom kon def melne wayjur day jeexital ci jabot wayjur day jeexital ci jabot lañ do wax budé ku bax bax goge man na top jabot go bañu roy ko ci bax ga am lu bax lu mel lam am wala buñ ko rewuti ñom barké baxu way jëri man na jexetal ba doom jëri ci gay ni fi ci addu waya so yomal xey man ngom kenn ku ñu bax la ngeen def ya koy jëri ñu wala gey wallahu ta'ala alam laaj bi ci top mbokk mi day laaj ku ko tekantal digeenti alhamdu ak ashukur ala de li ci waro xam xam yi wax moy hamdu mo gëna yaatu moy sant go xamne melal yalla ci melokanam yu rafet di madi man na andak xewal man na bañ andak xewal yalla da yayo hamd bu xewale bu xewale bu shukuru nak day lan ko lo xewal xewal bu dik geureñ mel ci xewal ju wacc ci nongu ko ci soxol xamna ci yalla way joge wax ko ci kalam way jefe ko ci sey ci moy shukuru kon shukuru dañ koy jef mom hamd nak moy ni yalla mel ci melokan nga nongu ko jox melokan yi jox ko melokan yi yayo ci kaw bu ande natt ak bu ande lanen motax ñu alhamdullilah ala kulli hal hal bu meuna ñew donte natt la yit dañu wax alhamdullilah shukru nak ñaari ci xewal lañu def bu xew wacce nak sant yalla mu lako jox ci soxal ni nangul ci mom lu degge sant ko ci salam mañ wax ko waye jeffiko ci sey cieur moy li tax yalla joxal xewal ga def ko ci wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top bok mi day laaj commerçant wala jaay ke dal fan lay capital am ag asaka war waaw day li wax ni sab am lañuy xol ci dekk bu ne te moy ñeegu juroom ñet fukki gram ak juroom ci or 24 gram wala 595 gram ci xaliss li ci nek am nañ ko ci xol bari nak dañu lëngaloon diko xol ci xaliss diko xol ci or soba nak rew mi nga nek lu fa juroom ñet fukki gram ak juroom ci or bi nga xamne moy 24 gram di yar sa bo xamé né capital man nako lim yor ci xaliss ak bu xeyma marché li ci prix bu ko jaayé su maté lolou rek nga xam da ko nako bi ci xaliss lañ koy xol nak ñeegu 595 gram ci xaliss moy tam xaliss pire su ba amé mo xam né sa amna nisab nisab bobu nak fay maté at genn ko asaka bu dé kuy commerce day xol bis bi tambulé commerce atu jëli sa bu dé soté mu réglé xolé lim yor ci xaliss yor lim yor ci ay bagage yépp genn ay borom la ca def suma tay ñeeg gogu ñu wax xamna sa ko war nako wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena ñaar yoy dencenti yamon jafé jafé ba soxna ci ñaan ba te borom kër gi nangu ko may baat ñu mu gi dem ba ci tribunal yi aduna yi Sénégal mu ne ndax ñooñu buñu tassé sey bi tass gogu dina wër ci l'islam waaw tribunal yi de buñu tassé sey ci anam go xamné bu doon l'islam bi non la ko taxé tass su wa tass ko digé ko xamné dafa yor xonam dundalu ko wala bok la war ci mom dal def ko wala soxna ci lolu ci sey ba bëgg mo ci ko mu lank fenn dem ci yoon bu doon yoon l'islam bay bu sété gis né digé ñi day laru té gëllu nungu ko wacc da koy taxé tass benné man na am ñu dem fay alal wala du fay alal way dal da nga bu demé ba xamné da loru ci sey bi mom fekkon na da bëgg tax ci ben lor mo jek ci bëgg tax mom fofu lañuy fay fay ko alal way ñu waxale bu jibo mu fay ko yoon tan na ko señ na gëte ni bu jibo ci dara mu fay ko ko mu taw wacc ko bu fekke jigeen ñi da loru ci sey bi nak da koy diggal mo ci ko su lanke yam sa na ko tas gogu islam da koy japp nak bu doon islam ay atay non la koy atay kon islam da koy japp bu idaw ide jeex man na sey fi nak wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena da bokku ko leral laye ji sun borom waxtu nek ci suratul hujurat innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun sun borom day wax ne innamal mu'minuna way gëm ñi gëm ñu mëna tudde ay ñu gëm yalla lay melal ni mel moy allazina amanu billahi wa rasuli moy ña xamne nangul nañ yalla nangul ak yantu li yalla yeyo lepp ci ay melokan melal nañ ko ko gëm ko nangul ko sarfi gëm yépp wala bok ponk gëm yépp dajé nañ ci gëm nañ it ab yantu yalla yantu wi leen mu yantu yalla muhammad alihi salatu wassalam ak lim andi lepp ba nak nek sik sak wu gëm gu deugar la go xane ak sik sak raxu ci yemun ci way wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ni jihad jihad ci sen alal di xasi ala ci yon yalla ngir taxawu diini way di jihad ci sen bakkat lepp def ko ci yon yalla borom bi ne ulaika humus sadiqun ñoñ moy ñi deug ñay julle lañ deug deug al mu'minuna sadiqun moy ñay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da bëkk ko firel batu al kamadu bi nek ci bay bi señ di wax ci wakana haqqan ناجاني الله المكرم صمد ناجيا به كفاني الكمد الكمد موي نياخر لو تر لو خامنا داي نيبو دي نيك بير نيت ديكو دي ياق خولم ولا ديكو سانل نياخر لو تر دال الكمد والله تعالى اعلم بوكمي لا نيا كو خامنا داي فاجو جيجين وانا نك ekografi ni rek da nak gis jigen ju ko defal yom ay gor reuy ñokay def mu laj atam yool ci ñaare ki wo dafa am gis awra wa bu dañu faju de te loro ci am ni santane rek moy ñom ñaar bu ber bu de kon dañ koy defé docteur jigen non lañ fa nek bu de gor mu koy def jigen nefa tayit moom docteur bi la mënta ñàkk ci la muy gis awra wala ci yaramu rek mu yam ci li jaadu woon mooy jigéen ñi am jigéen ñu leen di faj góor ñi am góor ñu leen faj bu loolu amee na nga xam ne xëy na lii docteur bu góor rek moo ko fi man wala moo fi dàq moo gën a wóor ñàkk pexe tax mu dugg ci suba moom du ci am bàkkaar docteur bi nag war naa ragal yàlla ba bu koy faj bañ a wéet ak moom ñu ñaar dong ñu wéet ci barab di ci desit nag la mënta ñàkk ci la muy gis ci awra di mbaamu di ko laal ci yaram mu yam ci wallahu taala aalam. Mbokk mi ngi laaj nee na julit ajjuma ndax daa dagan ñu di ko jullite waxtu tisba bu jot ndax daa mel ne neen daa gis ñu koy def waaw ajjuma de ci mazhab yu am malik moom moog yeneen gisi ñeeram kenn du sañte jullite tisbar jotut kenn sañte nodd it tisbar jotut loolu mooy mazhab yu am malik. Xëy na nag am na ci yeneen ngir yi rawatina xanaabile yi ñu koy daganal ñu julli njëkk zawaan njëkk tisbar jëbbure ajjuma waaye lii wax yi ëpp ci waram xoxo te mooy mazhab yu am malik moom te mooy li gën nag ndax wuute amu ci moom ku julli njëkk loolu moom am na ci waram xoxo jàpp ne sa julli baaxul kon ni boo waxtu jot ñu nodd julli mooy lii li jaadu mooy li jaadu ñuy wax ne nodd te waxtu jot dafa xaraam loolu ba ci ajjuma kenn du nodd te waxtu jot ndax nodd gi day xam leen waxtu yu tàgg na si waxtu wu jot nag lu si ko nodd am na nag ci xanaabile yi ñoom ñuy daganal ajjuma ñu julli njëkk zawaal di jot am ñu ko daganal xëy na ñoom gis mu dëkk dafa dañoo bokk ci ngir moomu waaye ci mazhab malik bi ñu nekk daal daganut moom ku ko defa julli bu baax wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku am ab sangam mu génn àdduna muy def yu baax yi ñu def yépp di ko yéene yool bi ñu laaj ndax loolu luy atteet waaw bu dee jëf yu di farata de ay naafile jàng alquran koor yoo xam du farata yépp yoo xam du farata daal nit ki sañ na koo def ñaan yàlla mu nangu ko yool bi mu joxal ko ko kiim ko bëgg a jox kon jul sañ na ko mbaalam jëf yu baax yépp na waaw waaye farata yi nag moom jaan bii da ko moom farata moom ndigal yàlla war naaf la waaye lépp loo xam da koy coobareew ci ay naafile moom ci xeeti jaamu yàlla yi mën na ko def ba nag ñaan yàlla nangu ko te yoolu mu joxal ko ko kiim ko bëgg a jox wallahu taala aalam. Mbokk mii laaj nee na xaj luñ ci mayee ci man ko yor waaw xaj de bu fekkee ngir wattu ay tool wala ngir rëbb la wala ngir sàmm lislaam maye na ko waaye wuy loolu rek dëgënut nit ki yor ab xaj dee nag day garde këram wala day garde ay toolam wala da ci sàmm wala rëbb yee daal lislaam maye na wutu xaj ngir loolu wallahu taala aalam. Mbokk mii laaj nee na koo xam ne daa ñëw ci ak julli fekk imaam rawe ko dara ci julli gi mu ànd ak ilimaan ba mu yàgg ilimaan am ngànt xëcc ko mu wuutal ko nee na nu moom bu àggalee julli ilimaan bay morto yi ñu ko rawe woon nan la maam yi def waaw loolu li xam naa ci ni nga ko waxee nii du yombe noonu ndax nit ki rawe na moom nu muy ñëw imaam di ko wuutal xanaa daru jàkk joo xam ne nit ñi di dañu bari wut waaye fekkee ñu fi jiit ne ci sàppe ci kanam fekk ci ilimaan waaye ji wuute moom nan la mënee si su imaam di wuutal ndax bu ñuy wuutal julli moom ñi la gën a jege ci la imaam di wuutal loolu mën a xew ku ñu wuutal te fekk imaam di laa raw bu fekkee ne xam nga nañ koy defee da ngaa war a dem mën ngaa dem mais boo ko xamut bu la wuutoy da ngaa war a lànk dellu ginnaaw ndax bu bi ajjuma wuutal nekkul ab sàrt ñu ci des bu leen neexoon kenn ku ne àggal ba foofu julli doon ajjuma nag la ñuy sàrt faw moom ñu am ilimaan di wuutu ngir ajjuma kenn da ko julli muy julli mu bono ak lu mën a xew moom bu fekkoonte dañoo wuutal nit day àggale julli ilimaan ci misaal koo xam ne ilimaan da koo rawe benn raka mu ñëw ànd ak moom ñaareel bañ demee ba ca ñetteel ba ilimaan am ngànt xëcc ko day àggale julli rakkab ñetteel dañ di rakkab ñeenteel toog taaya mu taaya ba noppi nag daa di junj ñi ne si ginnaaw ñu toog moom mu jóg indi rakka ba ko imaan rawe bu sëlmalee ñu ànd ak moom sëlmal bu amee keneen koo xam ne dañ ko raw ni moom kooku day toog moom mu jóg àggale ñaari rakkaam bu sëlmalee ñi matal ànd ak moom sëlmal moom mi ñu rawoon mi ci des moom mu door a jóg mottu li imaan rawe woon wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne soxnaam ci jamonoy rajab te doo amee woon borom koor ci koor bi jiitu woon doon ko fay nee na ci fajar bi nag borom këram jaxasoo moom ci wax ko dara min naaje nak mu ne ko da nga yak sama koor soxna ci ne ko te tawam nga wax mako wala bok borom ko gi nak lu tawam nga wax mako mu la gatte lolu waaw lolu ko borom keur bi wax de mo jatt won da ko waron taggu ne ko dama bëgg tamlé fay sama bori koy tax ginaaw waxtu def sa mom mom ne ko gud farata ju seuf ko ngeen ba def bis yo xamni nak mom bu ko fay diko man fay bu waaw da ko wara fay waye nak borom ko diko sañu tare du lol ak man nako tare ko re legi nak kon da ko waron taggu giraw taggu ko nak borom ko jaxo sew mom borom ko dum bakkat li ndef ay mom mi yak koram nak mom soxna ci te xamone na ne bu ko waxon nako dama japp bayiko wala bok lata bok ci guddige dum ko narel ko won wax nako su bu ke dama bëggona fay sama bo tamale fay sax bo ko re so wa na jaxo sew mom ci waxtu yi nga xamne ni dana jitu dapp du jot su ko defé dana am lim bëgg soxna ci lim bëgg def mu def ko am ñoom tele ci soxna ci bayiko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne da ma sax wax nit wax ju ñaaw waxande ko jëw wax ko gila bo dañu degg koko neen lu ko nit ma sax def rek bal na la mën ndax ma sax man na su ko def ci lolu japp ne bakkar ba tegg ko nako ko ko deb lam xam fa ke da waxane lu ma xam ak lu ma xam ay ñaar lay lek ni ko togn te xamna togn li ci mëna xew mom ginaaw togn nako nako jéglu nang bal ak lo mo def lu mo sa def bañe def nek bañ fa nek detaay bu nek bal nan lo mo sa def bu rafa ndort ci ko yalla jéggal nako te mañ ko defati nak wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena ko xamne dafa jowe ci daara ji dan def ay nafile wala bok ay jaamu yalla yu bari ay biñu dicé nek xeyna liggéey biñu togu tax na mo ko muy lañ ko laggé ci war ay diiné de dañuy bëgg lepp lu ci nit ki tambali na doon lu mëna sax na bayyi xel ne fimné ni am na jor sangam ba tax mu toggo la xamné dañu ci kanam du ko mëna wéy lolu nit yalla yi dañuy ko ram xatu ni bëgg nga tambalé lo xam dañ té lu tut la xam nga nek lu mëna sax dañu mëna sax bo yok nang du yok nang ay xeyna xamne li ya nga def lo xamne leer na ni jor gi nga tell way bo yeso fi nga tell do ko ma def tamboli sunu borom aw yu mo jagn diko dag lol bokku ci teggi di dox digeenta yam be ak borom te yi ma dimay tu tambule kon motax dañuy bëgg ni tambule ci lo meuna saxal bu leer na li man mom man na bañu wañi ko tax lu meuna xaw so dem ban ko yesu nak sey soxla wañi ko nga meuna yok ay tambule lo xamne ak jot gu bari la te xam nga ne jot gogu du wey lolu bokku ci li ñi bëgg nit ki diko téra tambulé Allahu ta'ala a'lam kumi laaj ko xamné day tukki néna digënté bi ñu dox nak mat na li ñu wara wañi waye fam jëm nak amna ko soxna muy la ndax ci yoonu day sey wañi waaw bu xasse genn dëkk bi mu dëkk rek julli bu fi jappé ñu diko wañi li sunna ma mu wañi ko ba am ci dëkk bi nak waye ci dëkk bobu soxna ci nak dëkk dox di mat la su matale ba fay joge di jall wala muy depp yi waxtu ko jott yoy do ko xani muy sunna wallahu ta'ala ala mbok mi la ni na ku ñewon ci juma aju bañ tambule julli ne na defon ko mu genn dem jax waye bi mu nopp fekk julli gi jax mi la ngi def bu fekke amna juma jo xamne sun fofu te man na fa dem japp ne ni gilegul ne dem julli gi fofu bu ko leere nak ne jege wu fu wala bok mu waji fi yoy yep julli ne mu genn tisbar wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne nak ku and ci julli mbolo ndax day yene imam jitu ko wala du yene dara akay day yene da fara tay julli gi yene it rayo ko ci imam yene yu di mënta ñak moy tax iliman nek roy kayam ba ñu manki ci ak julle iliman man ko jaar man ko gadd tay bu yene wut nak iliman gadd lu ko dara su baba kon faaw mu yene julli waye yene it way ko ci iliman wallahu ta'ala a'lam kumi la neena nit ki dafa julli wuton takusan bi timis joxe na mu ñew ci jakka ji ñu gidal ko mu jitt leen ba selmal bu ne ba geey jot nak neena mu fatali ku ne mom julli wuton takusan mi la ñu def ak ñu jitté woon ñu def wa mom de ginaaw da julli ba selmal fatte moko waral timis ya baxna de waye na fayu takusan te ba mu wati ci mo yo fajar jotul te ba mu timis ci fajar jotul fajar xassane mu gër ko fatale gëna bu ko ba mutu waye maam mu yom ba mu wor leen seen julli baax bu fekkon nak da ko fatale ko ci biir julli joom da war dag julli te dag timis yi maam mu dag seen timis ñu fay takusan ba nopi ñu doga ci liggé ay ginaaw fatli ko ben mbotul ma nak liggé baxna ci mamoy mo ngi deggulen baxna ma fay takusan te baamu tiwis ji fek waxtu jexul wallahu ta'ala ana lañ nana mom mi ngi fayeku amna yit ay kërim yi luy waye nak xaaliss bu dajé ci loxom ni laj ko numuy genn asaka ak ndax kër yi nga xamné moko dafa diko luyé ndax wonoru kër yi da ci wara genn asaka wa asaka day ngirum war nit da ngay am nisab denc ko at sa kontane la ngay am mod na nisab manam som biñ wara genn asaka boko xolé ci or fi namat ay rom ben million yi tagal da jërum ñaar bu day ci xaaliss nak bu maté 1 million rek wala 900 000 day man nisab lol nak kuko am denc ko at kokku na sa ko bo do am jërom million waye ben ak ndu ko fekkandi asaka warul kon ñu waxe li ñew nga xamne neena dana am lu ñi dayo gray ci loxom ko asaka waruko li jaar ci loxom lu mu bari bari waye ginaaw du fi nek tok at asaka waruko kër yoy muy loy it nga xamne amut yene jaay kër yi da koy loy rek ngir diko jaarño lolé mu koy loy ci suuf sa lu ci jëtte da koy dal duggo ci soxlaam duko mana du mana fekkante koko asako wuruko bis bu demé nak ba denc ci lu mat misal bis bu maté misal lañuy xol bis bu denc ci waté té wañi ko du do ko gëna kon koko mana dal sa bu werbe wala sa bu amé dara man na sarax lu bëgg sarax ndax asaka mom moy sarax bi war wa yeneen sarax yi sokku na mom tungu ko dal way asaka mom bala war nit da ngay am misal denc ko at mom na nim waxé bu amé misal bi mënu ko denc jëmmi kër yi nga xamne mom du kër yi mi jaay de koy jarño diko luyé jëmmi kër yi déssu wala luy astor ci matal yi nga xamne ki da ko am diko jarño du xayma matal da ci genn asaka ron nak kër gu mi jaay la nga xamne ko tabax di xaar ñet sa bu gudd fay ñet mu jaay ko bo wa dañ ko waxane ko bu jaré dang koy genn asaka way ginaaw jaay kër gi da koy jarño lim ci genn lay xol sa bu ci amé lu man ni sa ba nopi denc ko at lako asaka do wor fi ak gudd fofu nak nga xamne asaka wor wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamne ak bind kat la day bind ni koy fay neena mu dajale ci nak ba mat 6 million bu don ci jox ay dang ko joxe nak ngir ci bëgg ñu ko tukki waye bu ko nit bu ko jox bu ko tey bam yag ni delu ci wat ko bu laaj ba xam da ci genn asaka wala deet bu maté ni sal rek day bis bobu del ci waté ci at ni genn ci asaka kañ lay man ni sal nak ni sal buñ ko xolé ci xaaliss mom lolou mu wax day man ni sa ay budé ci or nak day ni matul ni sabbu ay li ci mëna xew bu fakké dal amna lu mat ni sa bis biñ ko amé bis bu ko del ci waté ci wéru juri bi asal bu ko amone ci wéru digg wi wéru del ci waté ci man ci wut asaka war ni wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena dafa deug ñu wax ne amna ñoo xamne bi serigne bara bakke rabbi yalla amu gane adna leen ci wacce mu degg ñi ne yoonu bu ngi soso gana ñu laj ko ñu ñu waccu ñu jitu lool ci won yoon la lay seen yi doon tarbiya serigne bi de wote biñ ko sant dañ ko ko santé mom lako tambulé wote yerdu bopam la jété gana waye ngeelul wo talibi tarbiya la yegulé ci seen borom mom mom ko jété won bakke jox di ci dox nak ba ñëw gannaar nak ki la jott yërdu bopam ko doon ab jéego ndox bu ci dox jëm ci borom gën koy déggé ak gëna am ciir la waye bam amé ndigal rek la tambalé dafa rek amna ño xane mbacké bawol ni bari sax ñëk muy ñëwtu ba waccu mbacké bawol ni bu waccu ak mbacké daru salam mbacké touba bari dañ ci kéj waye ñu ñëpp nak ki ndigal ci wir ndigal lolu mu amon ci leen wacc ndigal lolu nak mo wéy ba mu démé gannaar mu jott fa nak yërdu bopam waye du ne ndigalul wote gi jëm ci yalla jaar leen ci tasawuf depok sunna lolé cet mbax ka jël won wallah mi laaj neena ngor jigen bu faatu won ndax dagal na ñu sur ko ci armée le julit yi wa ngor jigen de bu fekke ne ak julit la nga xamne xamna ne li mi def dagal leer na ko ni bokk da jibodi kacior di ko def bu ci faato nga xamne sax buñ ko jappé mu def dañ ko war ray ay buñ ko rayé nak ak julit lañ ray téwut dañ ko defal liñu defal julit sang ko julé ko sol ko ci armée julit ko kali wax moy bu ko way bax nya julé ñing ya ëpp yaakaar ci dëkk bu ko jullé waaye nag gis na ko fuu ci armel jullé loolu nag muy koo xam ne daa jàpp ne li muy def dar la nekku si waxane moom daa jàpp ne defi Bakar kooku yéefar la te yàlla araamal ku jàpp ne aramut loolu kooku yéefar la ku gëm ne aramut loolu yéefar la ku yéefar la waaye feeg muy gëm ne ab julli la li muy def ak bon la ab julli la bu faatoo it danañ ko defa li ñu defa julli ñi xëy na nag mënoon nañoo wax ni ko lislaam santaanee ne bu ko ñu baax ñi taamuwoñ ci imaam ak nit ñu baax ñi am ci ñoom yaakaar daal bu ñu ko jullee ngir mu nekk ak jàggee ci ñi dund kan day def lu mel noonu xëy na ñu mel noonu nag buñ leen beroon foo xam ne ci dëkk bi armée la julli lay doon waaye nag ñu ne julli yi mel nii lañ koy denc bu ko defee tànn ay nit ñoo xam ne it ci nit yi neen ñi rek lañ ñoo leen di jullee ñu leen defal lépp waaye ñu baax ñi nga xam ne ak fa ñuy jullee ñu baax yépp ñoom ñu xañ leen ko loolu daa nekk jàgg ci nit ñi waaye nag ay julli lañ moom buñ faatoo dañ leen di defal lañu defal julli lépp fiwag ñi ngi nangu ne li ñu def lu bon la xam nañu lu bon la lislaam ba koy tere waaye seen bakkan na seenu jiwari mu leen ci yóbbu wallahu taala aalam laaj nee na koo xam ne da doon tukki di wàññi julli bu tis dara jotee mu wàññi ko waaye ginnaaw bi rek mu fàtte ko takk seen motal ko timis gee motal ko mu laaj kooku luy waxtee waaw bu fekkee ne day sàtti wàññi daje na ci moom wàññi moo gën mu matal waaye ginnaaw bi muy julli moom takkusaan yéene motal la mu motal jee mu yéene motal motal julli bi baax na ndax bàyyi la gënoon ci moom rek waaye tey baax na du tey it nag bu fekkee ne ba tey àttey wàññi nii na ci moom mën na wéy di wàññi ci ëllëg sa xibaar ak takkusaan ak gee mën na wàññi su fekkee amu fa ñeenti fan ñetti weer la ñu wàññi julli ñeent rakkaay la ñu wàññi bu fàttee ba yéene matal nag day matal su boobaa nag julli bi baax na wallahu taala aalam. ëpp mi laaj nee na iliman joo xam ne bu lay jiite julli gu ñuy yaru mel na tisbaab nee na boo nekk ci ginnaaw da ngay dégg li ñuy wax doon jotoo ci xam benn baat muy laaj atteeg loolu

0: الله أكبر. الله أكبر. لا
1: bokku ni la ne na boisson yu tuddu mante ak la ne lam te xawmako boisson tuddu mante mo ndax lam ko dagal boisson bi wala xawmako nan way ra lepp lo xamne alcool la ci di nan di mandal dal mo ngi neew ak lu bari dar def ni kon laaj bala ko defandiko ni li ci nek ni ko composé ndax alcool la ci nga xamne ku kon ku ci na ku nan mande mo xam lu bari wala neew bu xasse don luy mandal rek nan te lu neew ak lu bari neew ba sangal la lepp li mandal sangara na lu neewum ak lu bayam nan ko dagal wallahu ta'ala alam jiti takusan julli ba sul ma gis ne mom kat julli wutone tesbar moy laaj atta julli bobu ñaar julli rek nga xani ñoo bokk waxtu ak bu doon julli bokk waxtu lu doon atta bi lu melne ge ak suba waaw tafsala ñaari julli yu bokk waxtu lu melne tesbar ak takusan wala timis ak ge lolu mom faraka la dama ko charge la rayna ci kaw nga fatali mana bi takusan jot yow ñinga xamne xam nga ne julle go tisba so ñoo jul takusan bo kaboron di jul takusan julli bu baax bo ram julli bu ci biir nga fatali ko ne bi takusan di nga fatali ko ne julle go tax tisba da ngay dag julli bu de bandaka la da ngay dole ben ñaar sopp ko na fi bu de ay ilman nga da ngay dag ma ngi dag seen bi bu jul tisba ñu ngi door jul takusan waye bu ko faté ba selmal mo ko julli ba selmal do ra fatali ko ne julle gu tiswa kon takusan yi baxna ma mom yi seen julli baxna duñ baaw yow nak iliman gi julli tiswa te ba mo wat takusan ci gënt ci soof don ti sa ge la jëk julli ge da ngay baamu ge fi fay ci to ma bu ca dang ko faté ba selmal amma bu fekke fatiwu ko nak da di ka ba kum julli bu baxu bu lanke julli ko ba selmal julli bu baxu kum jëkke julli bu baxu lolou moy julli ba ko waxtu buran julli bokul waxtu nak mom toftal len wajib la way du sax la lu melne takusan ak timis wala lu melne ge ak suba bu ngeke julli suba ba nopi doora julli te julle gul ge te moko tay suba gi baxna de suba gi baxna waye nak amna bakari ndax farata ci mom waye nak sax kon day fay ge suba yep sopu nañ mu baamu suba gi julli won bu mo tax bu waxto jeexot waxto jeexot naka non bu don timis mu ndek julli timis te julle gul taksa te moko tay amna bakar way timis yi baxna na fay takusan te bu nopi sop nañ mu baamu baamu julli timis gi julli won lol nak mom la sawal way mamul mom sen julli baxna wallahu ta'ala kuni lay neena nit ku mokal alquran ndax dana lak wa bu fekke mokal na alquran di dund alquran de inshallah ta'ala dana tabla jenn ndax alquran li ci nek kep ku ko xam gem ko diko dund mom da nga mutti ci mboren lol yep waya ba tera da na ci xol bi kefete ni wuti ceri nak def ay ndigal ci nek ak ci tere kon ku ko mokal tay teunk ci ndigal kem katana mom inshallah ta'ala dana mutti ki lepp luy doore sa wax ak luddul mom wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ko xamé foron jaar ak wor néna bo gagalé mën na ñetté xam la nako si won nako foné waye gisul borom mi laaj mu koy def wa koku de liñ santane ci ku for lu reew lu am ku for lu reew ci am qima mo mu ko waxé nako xam la lu ma at ak rek doon na at ma jéxé ci fekk mu xam la ko fuñ ko wara xam lepp fañ nako sara xel borom señ nako sara xel bokum señ nako jarino ñatt yépp nak ñing ci def day boole yéene nak saay borom feñé fay mu fay ko ay su borom feñal nako jox mo sama alal mu jox mu fay ko ko da ci yéene bu fekké nak mom xamul borom te yaakarut ni da ko gis nako jarino de way and ak yéene saay borom feñé fay ko mu fay ko way man nako sara xel la sara xel gi nak mo gën da xamna tiyaba jofu borom mo na nekum da dem ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la ñene ko ñew ci dakk bi fekk ñu jullu tisbar ba ñun ñu genn ndax mom day ñew la jullu tisbar wala man na jital ñaar rakka ñuy jakk ci tay man na nuyu jakka ji dora julli ci swaram bu fekkon nak da ñew fekk ñu taxawal farata yi mom ko ko lañu wax nak ñu dugg ci farata yi te yene wala ci ñaar rakay nuyu jakka ji dana ko ci amane inshallah wallahu ta'ala alam mbokk mi laaj neena ko xamne dafa bëgg jël wërdu ma wax neena mokal na alquran waye na fi la ñaari xibbu ñu ci fi dal la japp na waxtu ko defé la amu koku ñu ngi def waaw koku de ñu jël wërdu yi ci am passeport su matal ko matal sax yi ñaan yalla mu dimbali ko ci waxtu mom ndax guddi gep la bu ko rawon ci guddi gi it man nako fay ci bëtek bi kon waxtu wi du ciagne na fa kon day ben digintu bu gatt bo xamne fa do ngi len gëre waye mo bu nosé ci guddem ginaaw ge ba fajar fu meuna nafi la mu nos ko ginaaw xasta mako alquran mom xeyna tambuli ge rek moy don jafé jafé bu ko xasse tambul da nga xamne di ko wëyel jëfé daf ci yitté ba me ak dogo rek suñu bobu rek ko dimbi man ko matal waye waxne buñu ma matal saasa bi tax kon nako bayyi loolu du mu gëd na am nako jël ci am yene matal faati bi bu way yi dox ci digni te matal ko yalla man nako dindi bu nax bu mako dal alquran dañ koy sant lu jang baxna ay ginaaw xassa mako wax nak xewal gogo dañ koy sant mu fam xewal gi bu ko na ci li fam xewal gi di tay alquran gi di ko jamo yalla it kon lolu lu ci lu ci lu ci lu ci mën ta nakale chart la ci mom bo dafa wodo ko defa rek duñ ko wax ne ko negel ba ba ma dogu tere dang koy dañ ci dugg legi am yene matal ko rekete yo la galam ko yakoy dab leg xeyna ngi waxtu na yo dañ koy jige waye na am yene matal ko u ci dogo rek inshallah ta'ala borom bi dañ ko dimbali wallahu ta'ala alam mbok mi laaj neena ko xamne dafa mën taaya mbok lu ko xeyna li bo wax jotaay bo mu tok lu fi daf wa xamna ci ñak yitte la bokk de won bu fexé ba mëna julli mëna jang faaté moy jang salam war na mëna fexé ba mokal tayé nak fa defu wuta mokal lu mëna xaw mom bu ko mënu fit féré sabbal yalla ci digënté bi ak sé ndax anam ñaan di jang ni ñaan bo wuñ ko sopp sabbal yoy ak gañ yalla bax ko kon leen lu mëna wax lu tekki lool ba bax na waye nak wara da fi yitté nak jang ko ba bok mu fexé ba mom di top ci ginaaw iliman nga xamné ginaaw xamné amna lu manki ci ko war ci julli gi bu amé iliman am gaddu ko kon bo bo mi man bu fexé ba ñay julli di yité wala ba ñay julli ma ngam di wut di ma di ko jité wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku japp bu nopi ak jambour bu jigen ñew joxol xol nak loolu yaq japp bi wa bu fekke seeni yaram laalante na mu yeb ba neex wala mu dig lu won ba neex japp ma tuñ na fa di mi laal ni ka bu laalante goor bu laalante jigen te djublu ci banex wala mu yecc banex donte mom djublu ton laal gi ke ko ñew fekk ko laal ko way bako koko laal yeg ni ci banex su wala dapp ma tuñ na bu ci djublu banex yegu ko jenat japp mo tecc donte nak joxante loxo goor jigen ño xamne man nañu dañjan di soxna te fusul jënd ngeen dem dagalu wallahu ta'ala a'lam ilaaj masaaki aw jawaro ay jawari go wax ay kawas mune ndax ku ci massa du jité ak gili nax señis na roy ci mom waaw ci massa bu am mali day aw xuf li ñu aw sang xétu bad la wo xamne ci lañu sañe massa bu ci sarfé dajé mom ku ci massa bu jullé julli ga bax na kum jité sa gili bax na inshallah waye bu ci sarfé dajé wu nak massa ci lu dagan ndax kon ku ci massa day japp né sam japp baxut nax bi nga dappé bax ci tanki dang ko waron raxas fini kawasi raxas tanki te defo ko kon dapp mo baxut kon bu julé day jappal le fu julé ti japp ku julé ti japp nak julé ga baxut kum jitu le julé baxut ay ci ma fi ko mali mo liñ ci xam moy dal le wiñi massa dafa am ay sart yo xamni juroomi sart yi ci bal wi lañ ko sart juroomi ci nit ki dal le na doon aw dar kon lenen liñu dar de ci massa na doon daru la gep xamne kon luñu rendi la lo xam lek ko dagal nañu rendi ko na doon der wo xam dal wo xam niñ ko ñew do daj ay pont ñu do wax dañ ko xol way dañ ko ñew na doon der wala bo xamne dañ ko ñew dañu dal wo xamne day mur farata ji mana day doon aw bot mi xamne liñu warona raxas lepp la mur day lu melni aw mukke testoni gi fañ lolu kenn ci massa la doon dal lo xamne dafa yam ci tank bo xamne borom dox mom nga ci dox ak ben jërëjëf law moy ñi farti ci dal bi lool nak bu dajewut kon ku ma sa day japp ne yow ma sa wu ci la nga war ma sa kon japp bu baxut na tanki lañu waron wax ta waxu ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena dafa am dakk joom gis yo xamne neena buñu jilé bu salman iliman ji day joxe ay dopp barki di ñaanal mbolo mi muy laaj li atew lolu ci l'islam wax bu fekkee ñaan la di nga xamne lamuy joxe luñu xam la luñuy tawassule di ñaan yàlla la loolu dara nekku ci ndax ginnaaw julli daa bokk ci béréb yi ñu yaakaare nangu ñaan béréb yi yaakaare nangu ñaan ginnaaw julli farata wala di ginnaaw boo defee lu baax ci la bokk wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na iliman ji doon jiite bim amé ñett raka wara juk andi ñentel mu joom tok taya néna nak mamay mom dañ ko ñëk juk diko sabbal muy laaj ndax ñëk juk gogu day yak seen jull wara dé waaw ñëk juk dé bu féké né dañu ñëk sigi iliman iliman sigi wut ñoo ngi sigi waxane ñëk iliman di wax allah ko di sigi ci lañ joom ñom su ba dafa nañu haram bu féké ñoo tay ndax jitu iliman daganu ci bir julli bude kabaru armal wala selmal mom boko jitu julli ga yakuna boko dafa nak musu julli yakuna ci ci def nak jitu ci iliman dafa haram dafa ndok iliman dañ koy ci ay lima japp moy ni nak da figi ni allahu akbar ma mom yi dara juk taxaw ñom lol mo li war ndax bu imam sigge ci sujootu ñaarel ci rakkat ñettel da war juk taxaw imam kabar na ba sigi kon da sigi tok ñom ñi sigi juk taxaw kon bo ba jitu ko nak ginaaw sukku kabaram lañ sukkandiku rek dañu war daf lañ def kon mom mo joom tok ci wotson tak so dañ ko sabbal mu jog fek ci len bu fekke da tok rek ñu sabbal ko mu jog joxe ba yagut dara waru ci du ko du sujjo tak way bu toge lu yag nak dooro jog mom day sujjo wax da salam tu bobay mo ngi di sujjo waye mom liñ def lañ war daf bu fekke ne ginaaw bu mu sigge ci sujjo bi allah ko war ci lañ sigi ñoo du taxaw lol mo li war wallahu ta'ala a'lam ni laaj neena al musabbaatu al ashr ndax nit mën nako jël ci téré non do ko jëfëndiko al xéti wër du yépp nak li ci gën mo jël ko ci digël mo am sanad bu jokkolo nga xamné nit la ko jox nit koko it am na ci digël ci nako jitu wa lool moy li gën ci xéti wër yépp lu fa doon nak bu ko di jëfëndiko ngir barko rek mom man na la jariñ waye nak lañ ci doxal lepp ci ay mbod mom ki ci jot moy ki nga xamné da ko jël ci digël wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax goor jigen bu dey jaay ay ñam yi ci seena ko jënd wala bu dey way ndax sey sa deglu way wa bu fekke ne lamay jaay day da koy dimbali ko ci moy gamay def mom bañ ko jënd mo gën bu fekke nak jëte wut ak lamay def dara mom bakkar ba bakkarama ñam bo mi jaay bu dey ñam gu dagan la te lam koy anam gam ko jaay anam gu dagan bu wadar na ci way nak bu léré ne mom da koy dimbali ko ci lamay def mom jappalante mom ci ak moy dagan way way nak way way mo way la yep ci bu fekke ne lu wax ci bax la deglu ko dagan na ci kaw bañu upp bañu yak waxtu bañu dox degeti ni ki farata bu le lu bon lañ wax nak deglu ko dagan na wax ci xanda so wax tay ki mel nonu nak ñaara lamuy wax do wax di bax ñaare kon su baba mum di deglu ay waxam di melne yaangi siwal mbiram lu daganu ci abdul gun baraf wallahu ta'ala a'lam ku mi laaj neena ku ñewoon ci jàkk fekk ñu toog di waaji salmal nga xam ne julli bi jeex na mu dégg nag yeneen jàkka ji noddu ndax dara mën a génn dem ci jàkka jooju ngir am julli mbooloo waaw ndax ginnaaw fii moom mbooloo mi raw na ko mënatul julli mbooloo te julli mbooloo moo gën foofu julli kenn kon mën naa génn dem ca jàkka jooju nga xam ne bu ko leeree ne dana mën a dem fekk am fa julli mbooloo su ba sañ na ko def mooy gën sax nag moy agale julli kenn mom te manona julli mbolo ba bok bu ñewé tok dugg ci sappé yi bu julli comme xamna nga julli kenn la bu selmalé dina ñaan ci nodd lañ tollu mën na julli ba selmalé bu démé fo ba mo julli ndax ku julli farata yow kenn bo gisé menen mbolo bu ko julli sopp nañu ba ko giram benen mbolo kon bu xasse dugg ba jakk ji fekk len bu andé ñom la ci def lu muy ñew ñew dana ci am yu donte amu julli mbolo bu am sama lay mu deg li kess bara bu def bar la masalam genn nak dem ci jakkade nga xamne deggu na ñu nodd ci jullegu mo and ak ñu jullu jullu mo do الله تعالى أعلم. إلى أجنانا جمعين ينطلو أخلاف الشيخ محمد المنتقى حفظه الله تعالى ورعا نين دوني لن لا لند لا بيغي نين يمنا هم تحواي لجي الفين تبا بعد من بقى وتنكو تندقل ناك جاك اللي جارين موي تنكو تندقل ندوري تنكو تندقل نطلو تي جانج من دم جانج سوين بوحنا كبيا بورت نينا من يبو جانج في فرين مغير ودير مغوخن ديag yeen ñepp na ngeen bëgg xam xam yeen ñepp na ngeen bëgg xam xam kunu man lil fil mira ribina kunu man fil mira ribina li wuji man bihi yuqimud dina jang ko ñi dina wara jang xam ko te teŋku ji nak diko jëfé kenn ku nekk ay kilifa mu ron teŋku ci ron kilifte ndax ci dox dem ci yalla dafa laaj تنكو تي ديغال لا تفعلوا شيئا بغير اذني فالاذن شرط في قبول شيء كان بفتل فتل ما يدار كنا تنكو تي ديغال واي خم ليغا وار داف ليپ لوم دون نيك داغا خم سو بوب خم سو بروم خم اك ني لا نيغا امي لاك غا خم نوكو ساني لولو كو داف ان شاء الله دا ناغ فوم جيم جام والله تعالى اعلم بوك مي لا نينا كوي يور دما خوس ناخ دا مانا توخ تي كو داف واو لي گندي موي توك دي لو خيبنا wa bu tamay ngal nak man lay dox diko def wallahu ta'ala a'lam umi laj na timis kuñ ci rawé ben rakka ñuy def wa timis de buñ la ci rawé ben rakka da nga ñew andak iman def mu def iman day jull rakam ñaarelam nga nak mu tok tay nga nak mu tok tay iman jup andi rakab ñettel bi nga nak mom mu tok tay nga tok tay bu sul mané nak garal juk and rakka bi maray wax rakka bu nek bo jang ci fatiha ku sa te beral ko ona pe tok tay wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ndax dana dagan nafila ginnaw gili kadima wa li ci gënde moy dem ba sukkar nga dafa ko bu fakke da ngay ko tok japp yi da nga baye ba nit ñi genn bu nit ñi genné nak man nga ko def waye seul man aji mo rek nit ñi genn bu nga dem nak lolou dañ koy tere mom waye nak bu ne bu sukkar nga nafil nga bako daf ginnaw tisbar ginnaw di lit karatam bi te go wala bok boy tok ci yak yi nga baye do ni genn wallahu ta'ala a'lam bok mi laaj neena ku yene armal ndax bo duggé ci dakka ja ba julli ñaar dakka fofu mi yene wala da ngay genn ba dugg ci auto bi do yene waaw ci mazhab bi day dañuy wax ne yene armal day and ak jif ak wax kon bu agge fa ñuy yene day wacc julli ñaar rakka ci dakka je duggat auto bi déparé nak fofu lay tambulé wax la bay ka fas ci xolam ak lim bëgg def muy acc wala umra wala ñaar yépp kon bu auto bi départ lam ñu tambulé wax la bay ka ci la xol bu fas jaamu gi bëgg def wallahu ta'ala a'lam
2: fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون